safari njema. Takia maisha marefu. Safiri salama. Takia afya njema. Takia mafanikio. Takia siku njema.